Zároveň, priatelia, počúvate, čo hrá Miška. Jdám pam, pam, pam, pa. Jom, pam, pam, pam, pa. V tempe. Žiadne diminuendo, nič také. Ritardando, ano. Len trošička odídeme. Okay, ešte jeden, prosím.